خزینو رو خکولی نده خو تک توک کریم لگوی زنن چی ده تک توک کریم لگه اینو اگه با خکولی گوری اگه با توتل خکولی وی اگه با دخد نزیاد خکولی وی اگه با دخد نزیاد خیشتو وی تاسوم زن خکولی که او خپل زن خلکو تو رو خواه لوکل کیمیکل کریمو نا آخوادی خوسیزونو نا زن کنترول که زن خیشتو که زن سپین که او خپل زن خلکو تو رو خواه لوکل کریمونو نزان رتول که زکه چنن سبا دور دا خایس دور دی دا خکولا دور دی دا حسن دور دی که تاسوم چرده که حسن غواری نو بلکو جناب ٹک ٹوک بیوٹی کریم استعمال که سو بلکو جناب مزید معلومات دا پارا کال کولی شوی تاسو 0334-483-92-92 یعنی که 0334-483-92-92 باندی کالو که زمونگا پروگرام خکولی که اسلام علیکم شیگارانا عبدالخدیب مونگو تا ناشت کرده هم دی ستد نسیوه ما مرخو مسی رو را پروگرام دیدی رمان خلیگی مجویل چه خزری و لگو خا خزری مو لگو لگو یو جهان من عبدالخدیب ای عبدالخدیب ایستاسو ما پا خیال من سرده امین ساتی خواه

بائی کریم خو می په زندگی کې چری یوز کړی دی خو په سواشر اور آئل یوز کو ګلالی یم ټانګ نا ډیر مانا نه شکریا اور ریزلټ بل دی کنه دی ګلالی دا هم راتو آیا سلام نسیم یم د کوټکی نا وعلیکم السلام ډیر مانا نه شکریا السلام علیکم سر پروگرام

hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو وده نه کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343912 1745.

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی بغولی مخکاری چی کلا منی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما در نخنو دا دانی دا غنا ترسیری او دا مختور والی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دور زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دین استعمال اول سرا زما دا مخنو دا غنی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخستا پشان خیست شی. کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرت ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس پاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا منی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا غنی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مونتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹک ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

بروبر هادشي شي نوع من الاويشي ناسي خبار هادشي نو خبر من داك ولا هادشي شي لك ذكرك بدون قصة ما تقريبا دومي دومي اشتك انا دومي اشتك ده پروگرام نو كده هادشي سو باهر حال نن بدر تومن چه چرگ ناره وقتي خاص چيزه بدن الار شما سي اور پتانگ ولی صرف زمان ده مرگه ده روانی ده چه پتانگ چه پروڈکس ملاویشی حال ده اویلو بل دیسی اور خرک چکم ده کنا اغا پروڈکس نم ملاویشی اور شتین هادشي یا چکم ده کنا ده اویلو بلیٹی نشک ولی هادشي سو باهر هادشي چه سهم دیسی پروڈکٹ زمونگا نشتا خاصی پا کرکشی چی نشتا دیسی بار بار لسنرز کالز کیسی چی نزوار با اینا ملاوی چی نشتا دیسی چی بس نشتا زبا سر خاصی او ایکنه زمونگا ناستا تر سواد او چاہتا چی مور نروی حقا دیسی نا سو بلکل سی سو متقال کولیشی پسی فر 933 504 سوٹسی باندن سی او پسی پاکستان نور میں درتو ہوئے کہ نسی چیزو بار آزم آزم پروگرام بکوم اسی کرک چانک بٹاگرام زمگا یو نیٹورک دے سی جا ٹول زمگا یو سٹیشن دے سی یو آواز دے زمگا پیغام دمینی پیغام دے اور ددین الوان چی مگا ٹول دمینی پیغام رکو چی ضرور والے پیغام رکو چی سبار آل مگا دا سمر ہم سٹافی دا تا سوری خاچی دا بچی تخنو سو چی سبار آل چی اور اگر دا کفلی سی روسی کے ناسی سبار آل چی مشو پاک سی تو سروی لورو سی ملکتون بکیشی کفشی کغام سی اللہ دی غم نرو ولی کنسی غم ندیر سڑی اللہ تلال ری ستی امین سم امین سی سبار آل چی دی مشی دی تو سی دا مرگرتی چی کم دی اگر با دا غشنی رونی دا غشنی و جریو ساری با ویسی خودیلی بیس کی بزمون کچی کم پروگرام دی سی اگر بلکل ختم شد سی اگر وائنڈ اپ تا ورسی دو سی اور کرک وردون کو تا داوی انسی تا سلو دیر جو تی خبری تر وش ولی سی دا اگر بس 40 زین 45 زین 50 زین خبری تر وش ولی سی تا سو سی دون جوڑ شد سی ورسن آور سر آسی اما تا سلو دیر جو تی مینہ پیدا شو خاصی نو انشال آسی دا سی بل پلیٹ فارم بندی دا تا سو بیارو سن سی تا سو رو خبری کے واسی چکم تا سو مینہ جوڑ شوی دا کم دیمو مینہ جوڑ شوی دا چاکم مینہ دا سی دوا میر کو چاکم مینہ پوتی نیشی خاصی سو بلکل سی صرف دانا چی ضرور دلل سی ما بو کسمیٹک سپارا پروگرام کو واسی نانا سو برا زشا بیا برا زمسی خوپنوی انداز سو با مو انتظار کو واسی چی نزبان بای بروسی سی اور مشرب خبری ترکوی نو انشالا چی جا با حرسا بیا با حتو سر خبری کو واسی ذکر سی دیموش دیتو سی بلتون یا آغا ویتی بیایی که نسی چی مش دیتو سی خلصیدان سر نکیشی که نسی که دیموش دیتو سی دی آواز رشتی سر سر جی دیموش دیتو سی خونی رشتا خدا خاصی نو بار بار بار آسا مانسی سر بایی مانسی خری خوشش اتا سر یمسی سر آواز چکم دیکن دیموش بولو دیتو سر آوی خاصی سو بلکل سی خوب بیاو کسی ارتو سی سی مصر روون دی سر آم دیتو سی کال سر روون دی اما حضور سر اخلو سی اما حشمیلو سی